Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

актуелни музики. Арена Радио. Твой спортски радио.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

došli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Hej, damo.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio. Tvoj sport.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobro jutro, sa talasa Arena Radija, 7:22. Družimo se i ovog ponedjeljka, 20. jula. Družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste lijepo odmorili u danima vikenda, da ste ih iskoristili na pravi način, budući da su vremenske prilike bile i više nego dobre, pogotovo ako govorimo o kupanju na moru, rijeci, jezeru, pa vjerujem da je dosta vas ili nas, dakle svi mi, da smo uspjeli da iskoristimo ove slobodne dane, da organizujemo neke interesantne susrete, da se vidimo sa nekim ljudima koje recimo nismo dugi niz mjeseci, dana, možda i godina vidjeli, da kreiramo neke nove uspomene, da napunimo baterije, da se odmorimo, kao što rekoh. I eto, došao je još jedan novi ponedjeljak, jedna nova radna sedmica ili ti nova sedmica u globali. Vjerujem da je dosta vas već negdje u radnim obavezama, kao recimo što je to slučaj sa mnom, a vjerujem da je dosta vas i od ovih ranih jutarnjih sati ustala se Arena Radija, što me posebno raduje. Kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo mojim dragim Arena Radio slušaocima sve do upravo pomenutog perioda. Za nastavak druženja Aleksandra Prijović kaže klizav pod, a ja kažem ostani uz Arena Radio.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: i Crna Gora uvijek pobjeđuju. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda. Sport. Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dozor. Res. Res. Res. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radio Medik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika. Ultrazvučna dijagnostika. Rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura. Četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije. Arena radija. Tačno minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru za stepen viša, odnosno iznosi 25 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i 13 minuta. To bi značilo da smo ušli u treći sat našeg druženja. Mundijal 2026. godine je za nama i zvanično za nama. Prethodne večeri odigran je i onaj finalni ili ti posljednji meč između Španije i Argentine. Španija je, kao što vrlo dobro znamo, odnijela pobjedu, dakle 1:0 krajnji rezultat, tako da je Španija odnijela ovaj prestižni trofej ove 2026. godine. Zaista, Mundijal je bio onako pun neočekivanih preokreta, događaja, iznenađenja i tome slično, mada djeluje da u samom finalu je situacija bila vrlo jasna. Negdje djeluje da od samog starta meča bilo je jasno da će Španija najvjerovatnije biti novi šampion, fudbalski šampion svijeta. Tako da, to su stvari bile, da kažem, čiste, ali eto, dešavalo se dosta toga proteklih 40 dana, odigralo se ukupno u 3 zemlje, u Sjedinjenim Državama, u Kanadi i u Meksiku, 48 reprezentacija, zaista, kao što sam rekla, veliki, veliki broj mečeva, dosta preokreta, iznenađenja, prognoza i tome slično, ali eto, meni je lično jako drago da je Španija upravo taj neki novi šampion svijeta, budući da je Španija evropska zemlja, tako da radujemo se naravno, a vjerujem da je slavlje bilo i tekako veliko. Sve u svemu, nastavljamo dalje mi naše druženje na talasima Arena Radija. Naravno, uz Arena Radio uvijek si u trendu. Ovo je prvi sportski radio na teritoriji Crne Gore i naravno puno sportskih informacija nas očekuje u nastavku, ali i puno hitova. Među njima je i Magla Band, Čini mi se čini.
0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URE ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu, jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Finale svjetskog prvenstva često donese neizvjesnost, dramu i podijeljena mišljenja oko toga ko je zaslužio trofej. Ovoga puta dileme gotovo da nije bilo. Španija je nakon produžetaka savladala Argentinu sa 1:0 i drugi put u istoriji postala prvak svijeta. Utisak je da je pehar završio u rukama ekipe koja je tokom čitavog turnira igrala najljepši i najubjedljiviji fudbal. Od prvog minuta u New Jerseyu reprezentacija Luisa de la Fuentea diktirala je ritam, kontrolisala loptu i konstantno pritiskala rivala. Nagrada za takvu igru stigla je u 106. minutu kada je Ferran Torres iskoristio jednu od brojnih prilika i postigao gol vrijedan svjetske titule. Tuču koja se dogodila nakon finala mundijala vidjela je većina, ali ne i potez na Huela Moline. Odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka Slavka Vinčića, Španci su krenuli u veliko slavlje, a na teren su utrčali i rezervni igrači. To se nije dopalo Molini, koji je iz čista mira pesnicom u grudi udario jednog protivnika, ispostavilo se Rodrija. Rodri je tu pokazao klasu, prije svega ljudsku, koju Molina nema i odlučio da ga iskulira te da se priključi sa igračima u slavlju. Ferran Torres iznio je utiske nakon pogotka koji je donio trofej Španiji u finalu mundijala. Bio je to prvi pogodak za ofanzivca Barcelone na ovom turniru, nakon što mu je Williams lijepo spustio loptu, a on to pretvorio u pogodak. Kritikovan je bio tokom turnira Torres, nije mu bilo lako da se izbori sa tim, ali je na kraju sve došlo na naplatu. Prelomni trenutak dogodio se u nadoknadi drugog poluvremena. Enzo Fernandez je najprije zaradio žuti karton zbog prigovora, a zatim je zbog grubog starta nad Kubarsijem dobio i drugu javnu opomenu, pa je Argentina ostala sa desetoricom. Ipak Španija je do zaslužene pobjede stigla u 106. minutu. Nakon spuštene lopte Nika Williamsa, Ferran Torres je odlično reagovao u kaznenom prostoru i snažnim udarcem pod prečku savladao Martinesa za konačnih 1:0. Selektor Španije Luis de la Fuente bio je presrećan nakon pobjede nad Argentinom u finalu svjetskog prvenstva, istakavši da je njegova ekipa zaslužila da pitanje pobjednika riješi i prije produžetaka. Mislim da je utakmica trebalo da bude riješena mnogo ranije. Martinesove odbrane spriječile su nas da pobjedimo u regularnom toku, ali ovo je finale svjetskog prvenstva. Čak i kada rival ostane sa desetoricom, morate da patite. Pokazali smo da smo spremni na sve, izjavio je de la Fuente. Španski stručnjak potom je zahvalio svojim igračima, istakavši da je upravo zajedništvo bilo njegova najveća snaga reprezentacije.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: sam ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je Mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Marketing Arena Radija.

radio, să n-ai volumul muzicom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

ovdje, ali vjerujem da sve ono što je lijepo, sve ono što je pozitivno i dobro i tekako brzo prođe. Sve u svemu, moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama ovdje na talasima Arena Radija u protekla 4 sata. Mi se družimo ponovo vrlo brzo, tačnije s jutra tokom jutarnjih sati, a ja želim svima da provedu na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka. Za sami kraj druženja Maja Berović i Buba Koreli poručuju da je pravo vrijeme, ja kažem idealno je vrijeme da i dalje budeš na talasima Arena.

10:07 minuta, pa vjerovali ili ne, stigli smo do kraja još jednog našeg druženja na talasima Arena Radija. Meni je zaista brzo prošlo ovo naše zajedničko vrijeme, upravo

konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iz te partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijim do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničke

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjever.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Vijek.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Ej, dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Dragi moji, ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 3 sata danas. Pa eto, ljudi moji, kako smo to finale gledali. Španija je novi šampion svijeta, njihova fudbalska čarolija i timski rad i onako i lepršavost i ta živost u njihovoj igri ponovo su pokorili planetu, ali priznajmo, kakav bi to mundijal bio bez malo južnoameričkog začina. Čim je pao posljednji zvižduk, umjesto samo stiska ruke, uslijedila je onako jedna prava latino drama. Argentinci, vjerni svom vrelom temperamentu, jednostavno nisu mogli da podnesu poraz, pa je na terenu izbila opšta frka i guranje sa Špancima. Ali eto, u sportu i jesu onako čiste emocije, suze, radost i poneka iskra više kad je glava vruća, tako da Špancima svaka čast na peharu, a Argentincima na strasti koja onako, čini mi se, nikad ne umire, iako je tako izgledalo kao da su odigrali ovo finale, kao da nisu bili onako u toj svojoj energiji, u tom svom ritmu. A i eto, uvijek ako imate neko mišljenje, možete da nam šaljete na 067-993-993 kako ste vi doživjeli mundijal, kako vam je bilo, da li ste možda upoznali neke nove prijatelje ili se sa nekim posvađali oko nekog fudbalskog tima. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a vi ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna

očekivanja ostala samo na obećanjima, jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda, više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi se obraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak.

0: sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.
6: Sobi.

ništa od šest obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za reformu javne uprave. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da šest međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju.

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna

Velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak.

0: sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Španija nije osvojila samo zlatnu boginju. Španija je obilježila svjetsko prvenstvo i kada su u pitanju individualna priznanja. Nakon što je u velikom finalu na stadionu MetLife u New Yorku poslije produžetaka savladala Argentinu 1-0 i drugi put u istoriji postala prvak svijeta, selekcija Luisa de la Fuentea pokupila je gotovo sve najvažnije nagrade. Najveće priznanje pripalo je kapitenu Rodriju, vezista Španije, proglašen je za najboljeg fudbalera mundijala i osvojio je zlatnu loptu. Španija je dobila i najbolje golmana turnira. Unai Simon osvojio je zlatnu rukavicu nakon što je na cijelom mundijalu primio samo jedan pogodak. Večeras, zanimljivo, nije morao ni jednom da interveniše. Za razliku od njegovog kolege na drugoj strani, koji je imao čak 11 uspješnih odbrana. Sem toga, golman Španije je postao i novi rekorder mundijala jer je tokom 605 minuta ostavio mrežu netaknutom. Priznanje za najboljeg mladog igrača također je završilo u rukama španskog fudbalera. Pau Cubarsi je briljantnim partijama potvrdio da nova generacija španskog fudbala već ima igrače spremne za najveću scenu. Jedino veliko individualno priznanje koje nije pripalo Špancima otišlo je u ruke Kiliana Mbappea. Napadač Francuske osvojio je zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira sa 10 pogodaka. Nagrada za najboljeg asistenta pripala je također reprezentativcu Francuske. Michael Olise završio je turnir sa 7 asistencija i on je novi rekorder, nadmašio je učinak legendarnog Pelea od prije gotovo 6 decenija. Dok su fudbaleri Španije slavili osvajanje svjetske titule, ružne scene obilježili su završetak finala. U centru pažnje našao se Argentinac Leandro Paredes. Prema snimcima sa stadiona, Paredes je bio najagresivniji akter incidenta i pokušavao je da se fizički obračuna sa rivalima. Prvo se Erik Garcia sukobio sa Leandrom Paredesom, koji je na njega nasrnuo i rukom ga udario u predjelu vrata. Dok su fudbaleri Španije slavili osvajanje svjetske titule, ružne scene su zaista obilježile završetak ovog finala. Razočarenje zbog izgubljene titule bilo je vidljivo na licima argentinskih fudbalera, ali potez iskusnog veziste teško može da pronađe opravdanje.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari

očekivanja ostala samo na obećanjima, jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda, više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjever.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju. Hej, Dalmo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Arena Radija.
7: U našoj

0: Dragi naši, draga naša ekipa sa Arena Radija, onako, eto, malo smo se družili i ovoga dana, a u nastavku programa bit će tu naša draga koleginica Dijana koja će vam pripremiti najnovije sportske informacije, a vi ostanite i družimo se svakog dana od 11 do 3. Ja sam Kosta i veliki pozdrav od mene i vi ostanite naravno uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Ništa od šest obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da šest međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu, uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati €1,81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena Eurosupera 95 iznosit će €1,72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će Eurosuper 98 koštati €1,75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će €1,70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati €1,81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena Eurosupera 95 iznosit će €1,72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će Eurosuper 98 koštati €1,75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će €1,70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Reci. Reci.

Red. Tvoja sportska frekvencija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Emisija Elmag Radija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talasima najbolje gradi. Viva Espanja, viva el futbol. Španija je šampion svijeta u futbalu. Upravo ono što nije igrala Argentina u finalnom meču koji se odigrao u sunčanom Njujorku. Od početka je Španija igrom raznosila branliju sa titule Argentinu. Stekao se utisak kao da su Messi i društvo igrali običan prijateljski meč. Podatak da nisu imali ni jedan šut govori više o tome kakav je pristup imala Argentina u jednom finalu mundijala. A crvena furija je pokazala kako se igra fudbal. Bilo je 0-0 u prvih 90 minuta. Pored prekras šansi, Argentinci su nekako odolivali naletima Španije. A onda heroj postaje Ferran Torres, igrač Barcelone. U 106. minutu, posle 20 udaraca, na asistenciju Nika Williamsa, Španija postiže pogodak sa 1-0. Dibu Martinez ovog puta bio nemoćan. Španija po drugi put postaje prvak svijeta. Posle evropske titule stigla i popularna boginja. Stiče se utisak da je doktor De La Fuente, kako danas zovu selektora Španije, naštala ova mašineriju za totalnu dominaciju fudbala još dugi niz godina. A Argentina, prikazanom igrom, daje se utisak da nisu dorasli finalu. Crveni karton Enca Fernandeza jasno slikava nemoć Gaučosa. Oproštaj i najvećeg od reprezentacije, Lionela Messija. Kada je prije 3,5 godine posle osvojenog mundijala u Kataru rekao da se povlači iz reprezentacije, mnogi nisu vjerovali. Nisu mu dali nacije i saigrači. A selektor Scaloni mu je iznova dao kapitensku traku. Na ovom mundijalu doveo svoju zemlju do finala, ali za osvajanje nekad je nedovoljan i magični Messi. Da je sve špansko govore i individualne nagrade. Bezista Rodri proglašen najboljim igračem prvenstva, Pau Kubarsi, koji ima samo 19 godina, proglašen za najboljeg mladog igrača prvenstva, dok je najbolji golman Unai Simon. Najbolji strelac je Francuz Kylian Mbappe. Tako je pala zavjesa na rekordnom prvenstvu koje su odigralo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Rekordno po dosta tome, prvenstvo sa najviše reprezentacija do sada. Rekord po broju golova, utakmica, kartona, pa čak i penala. Sljedeći mundijal igraće se 2030. godine u Portugalu, Španiji i Maroku, po prvi put na dva kontinenta. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna retrospektiva samo na talasima najbolje gradi. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ništa od šest obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da šest međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati €1,81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena Eurosupera 95 iznosit će €1,72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će Eurosuper 98 koštati €1,75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će €1,70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: V Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja, koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu, uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjet će i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Euro dizel skuplji čak 14 centi.

vreme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odabirajte. Berite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Promene, nije sve do mene. Andrejana Čekić, Bom Bom u 18 sati 54 minuta na talasima Arena Radija. Brzo smo potrošili ove popodnevne sate. Ostaje mi na samom kraju da ti preporučim da ostaneš uz Arene, uživaš u sjajnim hitovima, a ja ti želim ugodan ostatak.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75 od odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom futbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Espresso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, svi znamo da u fudbalu broj na dresu često predstavlja identitet igrača, a jedan čovjek uspio da postane legenda noseći broj koji zapravo nije ni postojao. Kada danas neko pomene dres sa oznakom 1+8, gotovo svaki ljubitelj fudbala odmah pomisli na Čileanca Ivana Zamorana. Krajem 90-ih godina Zamorano je bio jedan od najboljih napadača Intera i nosio je dres sa brojem 9, brojem koji gotovo svaki centarfor sanja da obuče. Međutim, posle svjetskog prvenstva 1998. u Inter je stigao Brazil Ronaldo Nazario, tada vjerovatno najbolji napadač na svijetu. Klub je odlučio da upravo njemu dodijeli legendarnu devetku. Mnogi igrači bi se naljutili, neki bi tražili i transfer, ali Ivan Zamorano odlučio da uradi nešto potpuno drugačije. Prihvatio je da prepusti broj 9 Ronaldu, ali nije želio da se odrekne onoga što je taj broj njemu predstavljao. Zato je od uprave kluba zatražio neobičnu dozvolu. Umjesto broja 18 koji mu je bio dodijeljen, zamolio da se između jedinice i osmice stavi znak plus. Tako je nastao čuveni dres sa oznakom 1+8. Matematički to je i dalje bilo 9. Ideja je bila toliko originalna da je italijanski fudbalski savez odobrio izuzetak. Adres je vrlo brzo postao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji fudbala. Zamorano je kasnije rekao da je želio da pokaže poštovanje prema Ronaldu, ali i da zadrži simboliku broja koji je obilježio njegovu karijeru. Godinama kasnije navijači Intera nisu najviše pamtili ni broj golova koji je postigao ni utakmice koje je odigrao. Pamtili su čovjeka koji je nosio dres na kojem je pisalo 1+8. Ponekad nije potrebno izmisliti novo pravilo da biste ušli u istoriju. Dovoljno je da na jedan običan broj pogledate iz potpuno drugačijeg ugla.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Došli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Šta ću ti?

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. U tvome

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je...

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.